і Савета покунтравна на стояще ту взеха решеніє. Об'явената за нова волна футурофонія і найніти послідователі, де будут щитані за нарушителі по закону за предвидимо та реальност. Всяка спонтанна місце в звук мечта і тяхнуту розпространення у предельами за деструктивність прямо в тасвіння раті система.